Okay, ona nsabire namba yesimu, enamba yesimu itu kore sam studio, studio line. Ezilo msanju munana msanchi. Msanju na ina. Machende na mkaga, chende na munana. Enamba yu niyoko zese kutirao. Oba zilo msanju munana, zilo munana, zilo, zilo, ina mkaga, ina. Atuli dize. Mugama muta bantu banyakarongo. Abantu banyakarongo tukwenda kubasarochi, jakuba kibanza. Tujakuba tudoko itwena. Abakozi tuwe na wakeke si radio tujakuwa turoko wa iraka liyawe atijakuwa kiriki ya mukaga kibanza chumwezo kwa munana atujakuwa tuyoko kanya side za Nyakarongo Nyakarongo sabuka.

Nyakarongo tubasarako. Sinja kuba kibanza chongwezo kwa munana tuja kuijoka wintekaniza ya ilakari yawe. Sobo rawa manyiro li Nyakarongo, oli mubichweka nke vya Kisungu. Mubichweka nke vya katulole, oko valiye bichweka nka mabale, bufundi, katikenge yomu kibingo. Ahemu nebichweke bindi biona. Atuja kuba tulioko mu trading center ya Nyakaranga.

0: yongero tere, yongero tere, msanyi munana zero, munana zero zero. Ina mkaga, ina leta kasimu kawe. Aha, choma change chitaili muhanu. Leta kasimu kawe, leta kasimu kawe. Ready, hello?
1: Samu gariraya.
0: Hmm. Ego.
1: Mwe chikora kakumiro.
0: Mateo chikora kakumiro.
1: Chema mitite hale chikora.
0: Ego.
1: Kama ntumanji, mkama wani.
0: Gena mais.
1: Nyongo patwa paru mwotibi chenziche na vile wati france chenziche kutu kachindo hano wana kutora hano kwa tu mwanjaba tawati uwe zemana kawamba ho kutu kundi sikema mtelezono ni sentimaka chitoro mtela uchi chuchuru hati mwakazi mwakaza yoro kundi yoro sinikabuga yoro kwa mnemu ya mwacha akasene neche manikudu Mba boda boda Kini kandama Kini kununubu funji Awa tibi guanyura ee na kuhonda zago Kwaki Kwaki yore Kwa chirazi Kwaki wana yodhe Kwaki kwa kumbala mgoro saire Na tawishu kwa raka kumiro Kwaki kwa kumbala mgoro
0: saire Webali muno, webali muno Wanyeta samu galidayo mzigaba Hehehe Kali webali muno msajamkuru Matayo chikora kuruga sedi zaka kumiro

Ok. Kasi na karungi muno fast class kuru ga maharun na mubiru. Mabare muno kutugonza bantu inywe ahero kwa lihata. Abandi mukwete kanisa kaire kona kuba ni mwija mubyaro na mbere mwarugire. Koloranti bido byokweza 28 tulirize mwagenda kutera kadedu. Mukichweka kiawe besimbiro bayingaka ni nibo baraha. Edeni nyakwijao ngambere mwebembezi kitusanye kuba ntwereza karudu. Agamba ta Patricia, ogamba ota. Simple Ready Laws, asabira kazi na Samu wange. Kalio kawakuija.

0: nka ekirimo ekientasha omumaka gabo nagambango ekirimo kintu kino busobozi bw'amaani obwokusemeza enyikara yobwomeezi bwabo. Omukulu onagarukire atera omuranga alibwa okujumbira muna ebyenyegesa kurabira mu kusomesa abaana baabo nagambango okwega kiri kisumuruzo ekyokwombeka amaka gahamire n'okuba n'ebicweka ebikulaakulaine okusagaruka omukwongerereza kusagika omuzigiti guno gwombekerwe kandi okingwirweho. Dr. Emily Gonza asagikire n'ensimba zikaka ikurukamu mu nsimu za Uganda omukwombeka ekinazi ekyo mulembe guno.
1: Kichuweka kia itu nikioleka ngu chigendo maiso habo kwa institution zeze njikiriza zona tuinazo hati ombiona tukusaba omuibara lia emile agambire mubiare mwani abasibensi guri ya mwanjo kani tukuka divaga kani kuruga ensevao omwani niko kutura gwepei na abatu bona murani manya istoli ababaire na omwani niobali ya genyama niobali yombeke renju za sementi hati na abuire bunu okezo ketegeza kurungi omutu abia ilo emwani ze kurungi ngatate vicho na viku babifu ilo kwa kuika kiakatu wangu msenta kuona na agabisa maguru bakui na hivyo kui kiki na hivyo kuonge kiki nguma wabimuani zaabu denye kindi na gamba tuongere kusomesa abana nikuo ensi echinguke musoke mreke kutunulile vye miri mongwe baragi anka omwana aso mireteine na ambiri ya kuburu wakugia na buwarana alima akole sakara au ndasanga batere izo abo kuwe mikuwa na akuba na nyingi baitu atuwe kubota na ankire kurungi okulima evinyansi okuimbira handa
0: nabaza mwibara lya mokro ntebe ya katana bwenyamasa za kibalo mokro Godfrey Muhonge Kasanga omukurasi mulikuwa tule nyamasa za webohora lya nyamara omkiara Sara Mugabirwe aisaniza basilamu habumubu wabu nekura gana eibanyina eyahamum omkiara na kiolekele nkoko kwe hayo kwa basilamu hamunobukozi wabu bigumiza kimwenyikiriza yobusilamu mkichwe keki kandi aniza nkoko nyamasa za herei kuguma nesagikente kandisa za nkura kurana eze nyikiriza ege.
2: Kubasima muno emirimu gye mukora buli omu anyakuri hano omukitike kandi na musaba kora na amani nuko tweyemerezeho nyamarwa enungi eyanyenca chakatwange nungi eyanyenca kandi abagambire kora muno mukakwataniza niko nawo kujya kwija akasanga haroho echamani echihindukire
0: na baza hamukoro ni gogomu wakure nyikirizo yobusilamu abonyamasa za kibale Sheikh Kand Haj Isingoma Muhammad haikizo kusima kwa li daktari Emily Gonza habobusa kibwagu mzemi na ahereza ya hikiano kusima kwa li kichangole kia Beer Charity Organization Western Uganda habokusagika omlima gukombeka omuzi gitigun hamukoro na sabira basilamu kuanga hivyo kuya huka nzamu munganda na mahanga hamuno kuya huka nzamu nyikiriza zabu okuya hukwe gaitamu okuya migira munteka nza government zo kuhangaho eitungo gamba nkenteka nza parish development model.
3: Akavidi akatuwatea nusinga kabaire basilamu bonka kakakata kumara kumatizo muharabu atuereze esente kuombeko muzikitio. Erachi amani nkusima na vantu vahan. Kandi nebindi nubutuwa gamba tukuombeka kisomero obairu waliro nkusaba tukuwatiramu na biotu koleki. Itue nkore ya ituoku buvatueta mkelezio sanga na bahaja bubona tulio. Vatueta kaniso sanga hona tulio. Uwukubi nkurakura na tegira dini. Bukuba kurwaro msilamu arwaro mkatoliki arwaro mprostete umprotestant arwara buna vita agadokita kubajanja. Ugaba maiza agarungi umkatoliki aganyu umsilamu aganyu anondi we na aganyu. Hatekyo kia yetagisa kwe dini wama. So tuinebintu vingi evi kutugaita kusinga evi kutuwa ukanisa. Tuleke kwe soro urangana na abantu abandi orio tuongere okukole rahamu kandi tuwehale na abantu abaino roli miru kutuwa ukanisa. Tuwehale nganda tribalism ogo manya munyoro ogo mochiga ogo mufumbira. Itu ofuise ya itu olesere vienganda ya itu kinga bukinga
4: amon le disappoint.
0: Ekanisa ya Uganda irangirire ntekaniza zo kubyara endokwa ze miti ezikwiko obuka ikuru 15 okwetorole hangalyo nokutwara hamu omuntekaniza emwa ntekaniza yokumanyira emyaka kwika 10 na 15 kalitange niyo kubyara emiti ya njuiro mrolezo mrolezo wa Masind Kitara Right Reverend Joshua Kugonza omu Mwoleko gwokulinde byobuhangu kutekanizibwe aba Shines Children's Foundation mwibohora lya media omnyamasa za ya Masind omrolezi Kugonza kyorekere ko kokulinde byobuhangwa bufokire bjunanizibwa obwa bulimusi wensi we hangali nukando bwa bwangu

0: Umuliza waitu o wakagadi kibale community radio kienda nemu katonyeze musanji fama radio ya mkurakura na habu amaka hamune vyaru studio ndi kibuka Benson kandi kilikia sande kirungio kimanyire obwire nkabu ntumantunya na programu ya itu ndikiente kaniza ya amaka ama singuzi hankubaliza pastor balisanyuka Vincent Kuruga Muhoro Christian Fellowship Church amaziko bana ikaramu studio zaitu habwenye gesenu ya makama singuzi. So utasisa wire leka mkwase akazi indaro atramu kiyotu taandikira upasta.
1: Aba utzabaitu ntu nda kubatangira hona mukali munomuno sande nungi ya ituraviremu kantumanya mukama atukozire kurungi na abuwecha mabara mgeriba ambagambira ni bari sanyuka Vincent omuliso mkuru wa Moro Christian Fellowship Cathedral kandi butosa tulimu makama singuzi program ekiro kya hati kandi tutakawegenda maisu kwa tusabe mkama ndeta uliwe na kuhuliriza saa zinu na hawa takaizira hambeho mkama wange ntumanya wile buna watu mbaraba mbintu binje bugumanga ine bikuwa nyigiriza bikuwa letero kusomo zewa baiti wa anyakujanjabe mitima no kuterekereza hogare mbulio muamani mbiyone vyalimu vyakurabamu ama kagaitu gongere kuwa garungi ni kwa gakwesi wala liya ikitini satu asaba ntuikiriza kurabo mwana wawu Yesu Kristo mjini waitu. Amina. So, ekiru kiati ntugenda kubazahu message ni kwa sangwa njitevize baitu wangambire. So, wale jigarukamu. Inchuwa mwenungi yumbe kamaka, inchuwa mwenbi

nkigamba kiti ngu ogwo anyakurwaho kuba na kwatwe kiniga aino kwetegereza kwingi baitu amara gapukumuka buli kigambo kyona aba mudoma so bintu bingi bisobora kuchumita bintu bingi bisobora kutaza ko ebembezi wa maka oboli nyine ko oboli nyina bwenge oboli mwana makago nani nsabe nchwamu yaso kotekereze muno genda gichwamu. Ekigambo mu rujungu decision kimanyisa judgment that you make after thinking and talking about that. Ni enchwamu yo chwamu omara kitekerezao kandi ukakibazao hati umalira no chwamu enchwamu. Kandi enchwamu ni kimanyisa ni kwe kintu ekirungi kyokora ni yo enchwamu yokora obe malira yokora kuhondera echi chokuwa nenda kukora. Hati enchwamu eno neso kuba nojikora na utamanyira ngwa kumalira ija kubambi. Kano so jikora utamanyira ngwa kumalira ija kurugwamu ebirungi. Baitu kirungi muno kusoka kutekereza hati nkaitwe. Haba kuikiriza mbaibuli enchwamu yange yona soka kwetegereza chigamba charanga ni chigamba cha enchwamu eke. Kandi uli nosanga baikairamu nyoro no mchara. Bamazire miaka nyingi bakozire buli kimu na gahati nyona kutaisa genda. Amana nugali nubara wakubihizo kusokero ijukire birungi vya kukolire. Kusokero ijukira nambere murabi nambere muaika. Bunti bulibuire bugano utaiso mkazi yogo ni wabuire bukura ni msemeriro mbitu ya murabiremu. Kandi ruhanga ikira kubagarukamu. So bantu wengi turabire mbitu bingi baita wakuba ngue nchua mzaitu. Obzi kuikara ziri nungi zituletera kuraba mbitu ya bigumanga ina wakaidi. Kandi busaho nomo mmako omu aso kugamba utagira kizibu cha arabamu wata ina kusomozewa oba kulengesewa kuruho na hati ya bona mkwa nimbaza saazinu kuruho. Baitu chikumalira ochuire mota kandi chije chikulete lize nchuwa mwegi. Nichukurura bingi muno tukua tuwe kiniga wege ntuseza kuchuwa mwine kiniga. So kakiro tekani niko sobole kuterero garuka mnikara yawe niko chwemu. Ekiniga nikisobola kugamba ito tuinorufumo ruorunyoro lugamba. Ngowe kiniga itebye nusanga umuntu akwasire bintu byo nabitera tera na maraho abwe kiniga kwa kwa basomere kubi obururu na kwa ta TV na ajya ta TV ta ine kizivu agira bire muraba iyo niyo ine kizivu utakenga kike cyokora na bwe kintu amiye itu kintu yakubere kirungi twangwe kura baiturwe ugaruka mukani tukoresa amagezi tutakutaza bagenzi baitu. Ekintu kiona bo kibukiro kachangu hira bwangu kigarukamo takama ile kuuliriza chichi mukame cha gamba bagamba isenkati mutima nusange nchwamu yawe ne garukiriza muno na bwecho abahuriza baito abarungi abamaka banyineka banina bwenge tugaruke kutunga nchwamu enungi omaka gaitu nchwamu ezo zarasobora kutuombeka no kuterekereza niko tukafuna amaka garabanga hesa mukame kitinisa. Kandi hatu bwira buna rwibisibo binge bwira maka muno muna kigambo cha DNA kukebeza abana baitu abajungu abo kandi batukira nusanga adapting ro mwana mfolire kimu nyo budaba nkurizo mwana kurugira kimu habuto mwana yakura na ikakumsweza kandi hata DNA ningenda kuserake kandi nabo nikireteza bwa basaija abine waswase ina bakazi mba abakazi baingi Yesu no soko bo inoma akakore nsobi baitu mwana wena wali mchikecho nubu kwa numurura numurura numanya niwe. Tuleme kigaru kukiteka abantu wa presa nyuma yobu ile wingi wa sangamaka gata kukiri. Aruhi bintu binge kwetaga gumi siriza. Aruhi bintu binge kwetaga kurabamu na magezi gena na mbiro sabira wa kwe counseling. Kani basobole kuyamba nukumikale mterekeri na mchua mwenungi. Kani naitu wanyini wakari mkagamba turo kwa counseling ino kuyamba. Mchua mwenye ukuwa nuenda kuchua mwenungi. Obwe kuberimbe tukwavura ntugambe iyo tagikora bo kwanegera kwerekereza amaka tinda hano kuhagira ngo abana bona barugire mu misaye taliyemo ndi hano kuhagira ngo ibintu kisobora kubaho bizibo bisobora kugwa baitu kikwate mu ngeri yo waruhanga kandi kimalize kurungi na bwecho nicyo kurura ngo ruhanga kahanga amatu abiri yatwerezo umuntu wagumu. Akana amanyisa ngu wa matu ganu gahure muna wakua gali saidi na saidi. Baitu omunu wa wakua kutahire maiso na inyuma yivintu kabita wikiri. Yamanya ngu wa matu ugarahura viona omunu wa kuchenchulege kubaza. So no sobra kura vintu.